0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du har vind av den.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan ikke si noe, kløfte nærmest, og ser. Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hei. Det er Helga Tvarberga. God dag.
0: Ah, en gang til. Jeg fikk ikke det med meg.
1: Helga Tvarberga.
0: Jep, takk skal du ha. Kulsa, du?
1: Kulta. Var det kulta?
0: Nei, kulsa.
1: Kulsa, og det fryser jo.
0: Ja, det var sånn frostige.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man må enten kle på seg, eller så får han få noen til å hete seg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du er nedskreven, du Helga.
1: Takk, takk.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Og mitt spørsmål da er, hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund? Hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund?
3: On memories I do dwell.
2: Hallo.
4: Ja, da vet du Vegland igjen.
2: Ja, hei.
4: Jeg håper at jeg får bedre treff med Boknafjorden.
2: Det er Boknafjorden, vet du. Helt sant. Da var det. Takk skal du ha.
4: Jo, ha det ja.
2: Ha det godt.
0: Og så vil jeg vete, hva heter albumet av Pink Floyd fra 1973, der plateomslaget viser et kvitt lys som blir brotet i et prisme og skaper et fargespektrum? At det var langt. Hva heter albumet av Pink Floyd fra 1973, der plateomslaget viser et kvitt lys som blir brotet i et prisme og skaper et fargespektrum? Det er sånn svarte omslag med masse forskjellige farger og striper. 5768 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på den en
1: ja.
0: Gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon?
0: Jep.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål. I Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranveig Jensen i Lusten.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare, jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania.
2: Er det
0: da? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, og det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært ett
1: minutt.
2: Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Ja. Det var Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep, det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå ja. Libri, takk om steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja, takk.
0: Ha det.
2: Ja, jeg har fortsatt om geografien, men på henne ligger Rosshavet. Jeg husker at når jeg var jentene, så snakket de om radioen hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men jeg hører ikke hvor mye jeg sier på radioen.
0: Hører
1: ikke du hva jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor...
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rann.
1: Det er nesten som sett i et tønner.
0: Ja,
1: det ska bara vara sommarferie.
0: Hallå?
2: Du får prata till mig, tror jag.
1: Ja, men jag har inte spörsmålet.
2: Spörsmålet?
0: Svarar man bara, henne ligger Rosshavet.
2: Kest ligger Rosshavet.
1: Oj, men det kan inte svara på.
2: Nej,
1: jag så
2: skriver jag ner och allt.
1: Ja, men... Jag får vänta till nästa dag.
0: Nej, men nu
1: är det... Ja?
0: Betyder det att du inte har hört det jag har sagt i hela kväll? Har du hört mig för heller?
1: Jo, jo för, men inte nu efter att den här konkurrensen begynte så det fick... Ett allvarligt flott ja. Musikspel.
0: Ja, men detta är en kresant här. Han driver och likar sig med agenten.
1: Ja, det är gott att ha någon skulda på. Men,
2: du får sätta dig närmare, Mia, så dela med dina.
0: Ja, då kan jag göra det.
1: Vad
0: har du? Då gör han.
2: Ja, nej, men då... Vad ska du hjälpa med att röra, visst inte du visste det?
1: Nej, nej, nej.
2: Nej.
1: Är vi inte till att googla?
2: Nej, nej, det är bra.
0: Ja. Flott att du svarar på dem.
2: Ja, nej, men...
1: Har du någon annan?
2: Ja, tack ska du ha.
0: Hallå?
3: Hallå, ja. Det är John Oddvar, min dag.
0: Hej, har du hört mig?
3: Ja, då, jag har hört dig så vitt, men du har varit långt ifrån mikrofonen, Hackle.
0: Ja, det har jag, vet du, för den har Jörgen Grete sett och hilde på.
2: Nej, det är min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du
3: ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis.
3: Ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Ja.
0: Nei,
3: nei.
2: For å vri han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Velkommen i radio, Luster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører deg på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Det norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei. Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å oh, ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Å ja, jeg vet, nabo som gjort det, og det, det måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det, nå er du nedskreven, Arte.
1: Nå er du nedskreven.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 52, 68, 14, 10.
2: Det er en på å
0: dra. Det er en på. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddy, jeg.
0: Ja.
2: Det är Marit Elvekrok och jag.
4: Ja, ja.
0: Ja, då var det.
2: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen. Det var, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma som han Øyvind gjorde. Så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nej, men det är inte någon får svara på spörsmålet, för det vet jag inte.
2: Nej, då, men...
4: Men tack ska du ha, allesammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
0: Får... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er altså arrangerer tur den masse langer, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vel greier på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Det har
0: jeg gjort det også. Har du gjort det også, ja.
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått. Men det var ikke masse langt, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pabalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Ikke mer at hele dalen, men går forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nej.
5: Der skal være VM, og det går jo nu en 5-6 småbyer inde i gaten der.
0: Ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja, det er der, for da hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Peter på baren, og det er
0: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da,
0: ja,
5: ja det er.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Greit, du har det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slikt gammelt ord, så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, vel så. Da hadde vi Olsok, Olsokfeiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da ikke det mange som sier nå. Hva våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler med mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
2: Ja.
0: Men det
2: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Men... Ja. Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: ta modellen i Zeta 5268-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
1: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
1: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg godt. Har du sittet, har du sittet den i levende livet, som han sa?
1: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn igjen, for å si det.
0: Ja, da er noe bedre førnavnet. Ja. Jeg har gatt inn i eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn igjen.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det er jo, det dør fremme i fronten.
1: Det, ja, da rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at...
0: Liten runde.
2: Ja, men da har jeg sett
0: det. Når det er en oppe i sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en der veteranbilutstilling og slek.
1: Ja, ja, da, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
1: Nei, da det er sikkert.
0: Tror ikke det gjør så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
1: Takk for det.
0: Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre, ja, skal vi bare høyre videre på, hadde ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det Eriksen? Ja.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, og hadde fått tak i han. De var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kursen med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengt interesse, da, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo et svenske nasjonalinstrument.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre nabogene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i år. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg? Når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa, jeg slik så du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, skal man si, det ligner jo litt på, gjerne vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, der som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, da ligger 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor ble du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel en, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på dem, og pluss, pluss, pluss, pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimper på, sånn som de spilte på. Det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo spilt i strandkirke, det er jo det jeg liker best å spille i da. Der er utrolig akustikken. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Ja. Men du sier har spilt, du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harmfjellet. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleine.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til, ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til, og så finne på å lage til et eller annet, og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men
0: ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå og da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det var ikke så ofte i det. Men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta. Og da kan det være en vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett. Når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne spilmannslaget. Og det er jo, det er like. Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopten på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da, ifra den reivige Høyanger, for da skulle jeg demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandsdalen har jo mye fine små hus. men da sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokk over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da.
0: Ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Være behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, nur du hast Winterberg.
0: Ja, hi. Nun war er.
1: Nein, nämlich Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Heute du noch umdann ein bisschen?
1: Nein, das lange ist ja schon mal, das weiß ich ja.
0: Nein. Der ist ein Bier, dann lag wohl begraben an der Erkentreue und der Sand. Und der Huset i byen er utskårne i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja. Da hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Har jeg ikke følt med?
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en gang. Ja.
1: Men du, ikke det der, the dark side of the moon?
0: Jep. Ja. Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål. I Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist... Nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Rannveig Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania. Det er ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja, jeg godtekker alt det nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Hva skal du ha?
2: Ja, det var, har vært et minutt. Ja, da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 50-68-14-10.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod dette her med at det er jo mange eller flere tilbud til brukerne, eller ja, du har jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du det vel?
0: Ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om korleis han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för att det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Røde Kors eller Hafslo omsorg, har det noen bakgrunn ifra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannere i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånn som, ja, for å ta i møte, så det er klart det. Men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det, nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men jeg hører ikke hvor mye jeg sier på radioen.
0: Hører ikke noe jeg sier?
1: Nei, men det nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du ser til et tønner.
0: Ja, ja.
1: Ser du en tønner nå? Det skal bare være sommerferie. Ja.
0: Hallo?
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: og
2: jeg så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nei, men nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har ikke hørt meg før heller?
1: Jo, jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk... Et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, men dette da, det er Anker Sander, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sette deg nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, vær ikke det hjelper meg etter det, hvis ikke du visste det.
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Er ikke til å google
2: det? Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du svarer for
2: da. Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei. Har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt til mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører deg på et øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, den norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja, dette hukser jeg. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, jeg tror.
1: Men jeg hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det her før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei, det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Åja, jeg vet, naboen som gjort det, og de måtte ha ukesnytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven, Arte.
1: Nå er du nedskreven.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja. Greit. Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål. I hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: drømmen. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og jeg.
4: Ja, ja.
0: Ja, da var det.
2: Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, da, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja. Neida, da... Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den masse langa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vel greia på turen?
5: Ja, jeg har gjort det også.
0: Har du gjort det også, ja?
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke masse langer, det var i Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pavalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Oppe med et helt dal, men går forbi den her, den sånne hoppbakken er. Nå husker jeg ikke hvor den...
0: Nei.
5: Der skal det være VM, og det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten der.
0: Åh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja, det er rart, og da hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Det er på bare den, og det er
0: rett og slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da, ja, ja det er
0: ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant. Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, ikke? Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tise, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsokfeiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergnes som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller jønsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Mm. Sier det da så du kommer ifra?
1: Ja, men sier bål, men jeg har aldri hørt om våkeld før.
0: Nei, det er typisk her oppe i Sogn og kanskje.
1: Ja, jeg kommer fra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei, da, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Mm. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på, hva slags land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg selv.
3: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
3: Ja. Ja. Da blir du nedskrevet målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
3: Ja. Men det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14, 10.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spillmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, og hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, og de måtte jo på ferie i utlandet, så alle de andre naboene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harp og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått din trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, der ligger 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Frølis, spesielt du held den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden i den, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på det der, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vikaivor spilt i strandkirke, det er det like best å spille i da. Mm. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Mm. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan vi enda vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Haringfjellet. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikk der.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen
1: har jeg til å spille til, ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, jeg vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånne hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men,
0: ja,
1: du har.
0: Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til, og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det var ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være en vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser det ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk, og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg at vi må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet av flere hus. Hentet meg et stabber, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellrud.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller over, rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo ute sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikre oss at det minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo nå du er fint av det.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge siden jeg har det sommeren, at jeg vet ikke.
0: Nei. Nei, det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser... Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en
1: ja.
0: Gang.
1: Ja, men du, ikke det der, the dark side of the moon.
0: Jep.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål. I Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Hallo, velkommen
1: i studio. Jo, takk. Men hører ikke hvor mye jeg sier på radioen.
0: Hører ikke
1: noe jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg
1: vet.
2: Det så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det nesten som du ser til et tønner.
0: Ja, ja.
1: Ser du en tønner nå? Det er bare sommerferie.
0: Hallo?
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet?
1: Ja.
0: Hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: på. Jeg
2: så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men du får vente til neste dag.
0: Nei, men nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: ikke
0: hørt meg før heller?
1: Jo, men ikke nå, etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da det Anker Sander, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da var ikke det hjelp i meg etter det, hvis ikke du visste det.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg er ikke til å google.
2: Nei, det bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt over mikrofonen, takkje.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja. Var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er det da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind. Ja. Radioen skal bare høre på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, den norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
1: Men det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halve lodd, og det, men så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å oh, ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men også bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: drar. Hallo.
4: Hallo, hallo, Jan.
0: Ja,
4: jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og Erik.
4: Ja, det, ja.
2: Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Neida,
4: det... Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, da, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vært greia på turen.
5: Ja,
0: jeg
5: har gjort det
0: også. Jeg har også gjort det også, ja.
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke masse langer, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pabalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Oppe med at hele dalen går forbi, og her det er det sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hvor den...
0: Nei.
5: Der så blir det VM, og det går gjennom en 5-6 stykke småbyer inne i gaten der.
0: Åh, ja vel, så det var artig.
5: Ja, ja, det er der, for da hvis du vil ha gevinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baren, og det er rett og
0: slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da, ja. Ja, det er
0: ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Takk, du har det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slikt gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia. Vel så, da hadde vi Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er det ikke mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jag som var inne nu. Ja. De drev mig och krangla om mikrofonen. Nej, men krangla inte, tvärt emot. Men hör du mig nu?
1: Hör du mig nu?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, ja?
0: Hallå?
2: Ja, hallå?
0: Ja, hallå? Jag hör bara hör ekko dig. Mig och kjölet.
3: Men hör du dig? Men hör du dig, men du är långt vecka.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
2: Målfri Karin Midtun.
3: Ja. Ja. Da blir du nedskreven Målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
3: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14, 10.

0: velkommen i radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: til å fungere. Ja, men du, det gode som får det til, tenker
0: jeg. Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje vi har hatt for lange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid,
0: ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vette Verglund.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke til kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bode ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den heter
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for å føre meg, eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei. Ja.
2: Ok, men
3: herre.
2: Tusen takk skal du ha.
3: Herre.
2: Ja, da. Og så har vi en...
4: Oppfølger.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik.
4: Ni får sura av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men nå må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjordene. Helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard på kveld.
0: På kvelden?
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. har du sittet den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn i han, for å si det.
0: Ja, det er noe bedre før navnet. Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i han.
2: Ja. Har ikke vi dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja,
0: rattet henger i døren. Ja, rattet henger i døren. Den er helt spesiell.
2: Og slett, er det ikke en bitte liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Den pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja. Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for det.
0: Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre... Ja, skal vi bare høyre videre på... Hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Hva Aksel Eriksen.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossengen Lars Skjerfheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossengen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg? Når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa, en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, et, skal man si, det ligner jo litt på, gjerne vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, der ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeid stemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden i den, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er ikke, det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men det vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på den, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker, så, så bruker vi det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var... Vik har jo vært spilt i Steinkjørk, det er jo det like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørk, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du säger har spelt, du är inte slutat med det?
1: Nej, men jag och hon har en pause.
0: Ja.
1: Snackade senast med igår, känner du. Så kan det hända vi finner på vi ska till igen.
0: Ja.
1: Nu blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jag har hört det så goda lyden i Dalekyrka och i Luster. Du har ja. Inte varit där?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleine.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsø har jeg spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet og reise på Jordanger og spille og jeg vet
0: ikke.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier jeg.
0: Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det... Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men,
0: ja, du har. Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå da, eller?
1: Ja, vintersalvor så er det bare, nei det var ikke så ofte det. Men når våren kommer... Så er det jo, da er det hytta, og da kan det være vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopnen på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager. Og halve nettet, så det var jo det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser det ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da jeg skulle demme opp et vatten der, så fikk jeg tak i en liten hytta der og fikk hun omtrent for å ha vekk, og så kjørte den inn og lagret og sette opp den, og så begynner da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus, blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg er jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der, og nede på til Møsbøtta og...
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikre oss åt det minst like lenge og lenger eller da også, for du har vært med på mye og vært borte i mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som er. Jeg har vært borte i en del ulykke, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det er en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, Jono, du hast Winterberg.
0: Ja, hi. Nun war er...
1: Nein, ich bin Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Wollt du noch umdrehen bien?
1: Nein, das ist lange schon mal, das weiß ich ja.
0: Nein. Der ist ein Bier, dann lag wohl Wobbel begraben und der Örkentrag und der Sand. Und der Huset i byen er utskårne i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Jep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja. Da er, hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en
1: ja.
0: Gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon?
0: Jep. Ja. Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

Ja, det var ikke noe som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det på en måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Ja, hallo, sist, nei, du blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg være ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det Tanzania.
1: Er det da?
0: Ja, da, det
2: Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja, jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett
1: minutt.
2: Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte med kutta. Og da hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 50-68-14-10.

0: Hallo,
1: velkommen i studio. Jo, takk. Men jeg hører ikke hva du mye sier på radioen.
0: Hører ikke
1: noe jeg sier? Nei, det er nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du sitter i et tønner.
0: Åja. Sitter
1: du i et tønner nå? Det er bare sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet?
1: Ja.
0: Hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: bare, jeg så
2: har skrevet deg ned og alt.
1: Ja, men du får vente til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: ikke
0: hørt meg før heller?
1: Jo, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da det Anker Sander, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva
0: har du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da var ikke det hjelp i meg etter det, hvis ikke du visste det.
1: Nei.
2: Nei.
1: Er ikke til å google
2: det? Nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
3: Hallo,
4: ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
3: Hei, har du hørt meg?
4: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt over mikrofonen, takkje.
3: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
3: Ja, var det din? Ja vel?
4: Ja.
3: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
4: Det er vel oppe i Sørishavet da.
3: Sørishavet? Ja, kan du?
4: Ja.
3: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
4: ja.
3: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
4: Antarktis.
3: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
4: ja.
3: Riktig.
4: Ja.
3: Takk skal du ha.
4: Nei, nei.
2: For å bry han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, hva er det? Det er radioen som bare hører på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Men det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
1: Men det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halv lodd, og det, men så fikk du ikke bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Åja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, de måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskrevet, Arte.
1: Nå er du nedskrevet.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
3: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 5768, 1410.
2: Det er en på.
3: Hallo.
5: Hallo, ja.
3: Ja,
5: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
3: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og Erik.
5: Ja, det ja.
2: Ja, nei, men det for å takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
5: Ja. Jeg prøvde å ringe med en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
5: Ja. Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei da, men...
5: Men takk skal dere ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
5: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
3: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
6: Ja, hallo, hallo.
3: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, Arne Fossøy.
3: Arne Fossøy, hei. Er du av og greia på turen?
6: Ja,
3: ja.
6: Jeg har gått det også.
3: Har du gjort det også, ja?
6: Ja, ja.
3: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke masse langt, det var Italia.
3: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
6: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
3: Ja.
6: Ikke mer at hele dalen, men går forbi den her, den sånne hoppbakken er. Nå husker jeg ikke hvordan.
3: Nei.
6: Der så blir det VM og...
3: Mm-hmm.
6: Det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
3: Åh, oh, ja vel, så det var artig.
6: Ja, ja. Det er der, for da hvis du... Vi har ikke vinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på barallene, og det er rett og
3: slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
6: Ja da.
3: Ja,
6: ja,
3: ja. Nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
6: Greit, du har det.
3: Ja da.
2: Ja, da vil jeg ha et slikt gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok-feiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller jønsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Sier det er det som du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men vi har aldri hørt om våkeld før.
0: Nei, det er typisk her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på, hva slags land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, da, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare hører deg. Ekko meg og kjøle.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Nå sikker jeg inn i tun.
2: Ja. Ja. Da blir du nedskrevet målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
2: Ja. Men det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 50-68-14-10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint der, Ben.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sommeren, at jeg vet ikke.
0: Nei. Nei, det er en by, den vel, var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser... Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja, det er, hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist, nei, du blir ikke sistemann til meg. Du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Rann var helt mye lyse.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det Tanzania.
2: Er
0: det da? Ja, da, det Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja. Jeg godtekker alt det nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da.
0: Nei da, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var helt greit, ja. Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et minutt. Ja, da. Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: en stor operasjon for 13 år siden.
1: Oi.
0: Så der, ja.
1: Ja.
0: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker, så her altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke noen som plukker løvetann, for det er helt på seg ugras.
1: Da har du ikke lov å si til
0: Nei.
1: Alf Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og gjør til mamma.
0: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nettkommen ut.
1: Ja, da har du det.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Det bruker du feil, da. Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sett i et tønna.
0: Det
1: er bare være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet,
2: ja. Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei, og jeg så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag. Nå har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du
0: ikke hørt
1: meg før
0: heller?
1: Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, men dette da, det er en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva
0: har du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, hva skal det hjelpe meg til det her, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, men det er min. Det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig. Ja. Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, det er radioen, så jeg bare hører på et øre. Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja, den norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda.
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
1: Nei, det hukser ikke egentlig da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dem, så fikk ikke du bare 25.
2: Nei,
1: stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Åja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskrevet, Natte.
1: Nå er du nedskrevet.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: drar. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og jeg.
4: Ja, det
2: ja. Ja, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe med en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja. Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia langa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Jeg har
0: gjort
5: det
0: også. Har du gjort det også, ja?
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Oppe til meg til hele dalen. Vi går forbi den her, der sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nej.
5: Der så er det VM, og det går gennem en 5-6 småbyer inde i gaten der.
0: Åh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja, det er der, for da, hvis du vil ha gevinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot den. Det er på baralen, og det er
0: rett og slett. Men det er nok greit å være såpass at han finner et mål.
5: Ja da,
0: ja.
5: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Mm-hmm.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tise, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er Våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergen som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller gyngsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, mm. Det er det. Mm. Sier det da så du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men vi har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er det typisk nei. Her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Mm. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha
2: ja, og da lurer jeg på, hva slags land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler med mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg selv.
3: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Nå sikker jeg mitt tur.
3: Ja. Ja. Da blir du nedskrevet målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
3: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
3: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14, 10.

0: velkommen i radiolister.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen. Og så er det teknikken, det er et mesterverk i det her med å få alt
1: til å fungere. Ja, men du, de gode som får det til, tenker jeg.
0: Jo, takk for det.
1: Ja, det får bare stå på.
2: Ja. Ja. Kanskje mer at for lange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Nei, ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid,
0: ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Bert Vergland.
2: Ja vel?
3: Bertfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Da gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsiden av Lofoten der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for den før med Eile, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei. Kjempe, ja.
2: Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en igjen.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, tror jeg.
4: Vi får det i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men nå må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden. Hei til deg.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? Hva bilmerke har modellen i Zeta? 57, 68, 14, 10. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i han, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre før navnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kropp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kropp inn i han.
2: Ja. Er ikke dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Rattet
0: henger dør i. Den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sikkert.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Så han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er etter så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da? Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spillmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, og hadde fått tak i han. De var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre nabogene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i år. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er en det er et skal man si det ligner jo litt på gjerne vet ikke andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, der som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor ble du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på den, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker, så bruker vi det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument. Da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var... Vik har jeg vært spilt i Steinkjørkje, det er like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hovedsteinkjørkje, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du säger har spelt, du är inte slutat med det?
1: Nej, men jag och hon har en pause.
0: Ja.
1: Snackar senast med igår, känner du. Så kan vi ändå, vi finner på vi ska till igen.
0: Ja.
1: Nu blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jag har hört det så goda lyder i Dalekyrkja och i Luster. Du har ja. Inte varit där?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkregne.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjørkja på Kvamsøy spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet, og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kjørkjebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det... Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men,
0: ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå da, eller?
1: Ja, vintersalvår så er det bare, nei det var ikke så ofte i det. Men når våren kommer... Så er det jo, da er det hytta, og da kan det være en vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopten på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager. Og halve nettet, så det var jo det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger for da jeg skulle demme opp et vatten der så fikk jeg tak i litt av hytta der og fikk hun omtrent for å ha vekk og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den og så begynner jeg da og så tenker jeg må ha noe mer så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes hos han Magne Urnes som jeg sette opp nei så måtte jeg ha mer plass så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der
0: skikkelig hyttetun
1: ja så jeg har flyttet en del små tømmerhus blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbelstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet av flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og ned på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da.
0: Ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lenger eller da også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, Jono du hast hinter Bern.
0: Ja, hi. No, war
1: er? Nein, ich bin Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Heute du noch gekommen an Bern?
1: Nein, das ist nicht sehr gerissen, Mann, das weiß ich ja.
0: Nein. Der ist ein Bier, ein Laubel begraben und der Erken, tror jag, und der Sand. Und der huset i byen er utskårne i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det er sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det på en måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann, siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, den var helt mye lyst til.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det er Tanzania.
1: Er det
0: da? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja, det er godt, det er ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da,
0: nei da, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var helt greit, ja. Ja.
0: Mm, da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et
1: minutt.
2: Ja, da. Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta, og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Dek.
1: Nei, ja. Det var Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Libri, takk om steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: da.
2: Ja, jeg har fått seg kommet hjemme med filmen. På henne ligger Rosshalve. Jeg husker at når jeg var jentene, så snakket de om raden, hvor mye de hadde diska i Rosshalve. Og jeg ante ikke bra var henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshalve.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva du sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sett i et tønna.
0: Det
1: skal bare være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei, jeg så skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr da at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du ikke hørt meg før heller? Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, men dette da, det er en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva
0: har du?
2: Ja, nei, men da, hva skal det hjelpe meg til det her, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, Vindavarte.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50-68-14-10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, det norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda.
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke enkelt, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halvlodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemmer.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, det måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja,
1: greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hvilket land ble turen Marcialonga arrangert? Hvilket land arrangerer turen Marcialonga? 50-68-14-10.
2: Det er en på
0: drar. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: jeg vet nå ikke dette spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddig.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og jeg.
5: Ja, det
2: ja. Ja, men jeg vil takke deg for innsatsen, det var bra, vet du.
5: Ja, jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
5: Ja. Neida, da... Nei, men det er ingen annen for å svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, da, men...
5: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
5: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Får... Ja. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur rennmessige langa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
6: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
6: Ja,
0: jeg
6: har gjort det også.
0: Har du gjort det også, ja?
6: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcelonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
6: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
0: Ja.
6: Ikke med at hele dalen, men går opp forbi den her, det er sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nei.
6: Der så er det VM og...
0: Mm-hmm.
6: Jeg går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
0: Åh, oh, ja vel. Så det var artigt.
6: Ja, ja. Det er der. For da, hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned. Hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baralen. Det er rett og
0: slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
6: Ja da.
0: Ja,
6: ja
0: det er det.
6: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
6: Mm-hmm.
0: Adam.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, vel så. Da hadde vi Olsok, Olsokfeiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være Olsokbål?
0: Ja, eller Jönsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Mm. Sier jeg det så du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men jeg har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er typisk her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på, hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hvilket land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jag som var inne nu. Ja. De drev mig att krangla om mikrofonen. Nej, de kranglar inte, tvärt emot. Men hör du mig nu?
1: Hallå, jag hör dig,
2: men du är långt vecka.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja, da blir du nedskreven Målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
2: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14, 10.